0: 说这日本女人是不是都有病啊？被人糟蹋完了还这么客客气气的，变态！
1: 都是苦命之人。
2: あなたにいかなる危険もないよ。彼らはあなたを守ります。
3: まるで恐れおのろいているみたいだな。
2: あのリャンフェイというやつが周を殺した。つまり武藤を殺した。やつは我々の目をかすめて手を下す。手強いやつだ。
3: だがここは軍営だろ。
2: 私もやつがここに来るとは思えない。しかし来るのではないかとも思う。あなたは知ってますか。河野さんは天心の後あのリャンフェイのことばかりだ。私も河野さんも奴を消さなければ安心できない。
3: その通り。
0: 马上。

0: ご協力ありよ、貴様の顔が。明日一名のみな。
1: わかりまえ。
2: 四人の長老の話を、たっぷり接し、五人中、都来全部。
3: 费公子，这你都知道？
2: 当然了呗。俺が君に用心をしていたので、君は太かぶりすぎたかな。
3: 你知道我要来
1: 啊？
4: 你这些雕虫小技怎么可以瞒得了我们？
1: 看来你们也不傻。
5: 手势不错呀。
4: 这个时候你还有心情跟我们开玩笑？你会后悔跟皇军作对的。
5: 长这么大没后悔过。
2: 来。
0: 梁飞は中国の大英雄。そんなに簡単に行かせはしないよ。

0: 南边有埋伏，注意警戒。
1: 埋伏在那儿的，不像是鬼子的人。给我看看，是陈彩霞、凯文他们，特战局的人。
2: 队长，北坡发现武工队的人，怎么办？人家都已经跟着梁飞和武工队了，你还在这儿学？
3: 山梨監督、重要な報告がございます。梁飛は既に捕らえました。その際、我々は損失を一切出しておりません。本当か？山梨監督、お伺いいたします。我々は今、奴にどのような処置をすればよろしいでしょうか？
4: ああ、そうだな。まず、梁飛のやつをしっかり見張って逃がすな。
3: 明日司令部に来させる。奴は三面六臂なのかをこの目で確かめてやる。はい。四河野君、君たちを大変評価するよ。大日本帝国の誇りだ。
5: 天皇陛下の優秀な軍人だ。三浦、明日の朝一番で 梁飞を司令まで護送しよう。はい。どうしようと思っておりました。おう、ジャパン。今回の梁飞の件は大きな功績だ。これはまさに手のひらの上の猿。安城中国化小中市、了了指掌。佩服。
2: この件は本部在座各位，你是大日本帝国最优秀的特工。多谢河野先生。河野先生，我想请问，您打算怎么处置梁飞？嗯，
5: 山田司令的命令，明天押送到司令部。不行，
2: 我请求立刻枪决梁飞，以免留下后患。梁飞不是等闲之辈，身手了得。
5: 留下他夜长梦多。嗯，你多虑了。以前梁飞在暗处，我们在明处，才让他处处的说。现在梁飞被抓住，我们天皇的武士绝对不会让他逃走。
2: 河野先生，请您三思。
5: わかった。まず明日護送してから考えよう。
6: これは山田司令官の命令だからな。那就请司令再考虑一下。小范，你怎么这么急着要杀掉梁飞？那是因为我们都了解梁飞的本事。他逃不掉的。你不要因为周玉海的事就急着要把他杀掉。
5: 梁飞はな、殺すだけでは足りんのだよ。大々的に知らしめねばならぬ。次男の者どもに梁飞は院長ではなく悪党であることを知らしめねば。奴らの幻想を解き放ち、事実を知らしめねばならぬ。そして、抵抗をする者には道を与えぬ。 你明白了没？

0: 報告、北門から橋本の復興隊が襲撃です。
1: 何
0: では外の仲間と一緒だ。リュラー、もう川様、守れ、
1: もう数え、全体警戒態勢、ヤオフェイ応援。
0: はい、ヤー

田村は我が軍の優秀な解読者だった。彼なくして解読官が何になる。クソ、帝国の重要人材を軍営内で死なせただと、全く恥だ。

0: 貴様がここに入ることは軍規に反する。
1: 寮費の消息がまだつかめておりません。所長、教えてください。寮費は重慶に戻ってくるでしょうか。
0: 部隊から何か連絡はあったか。
1: すでに山里に移動してしまいました。
0: そうか、梁平は重慶に戻る。任務を完了させた報酬を得る。
2: 非常線はまだ張っているのか。
1: はい。
0: 次男は大きい。
2: 奴は藁の中の針。奴の古巣に網を張っても無駄。

0: 奴らは同じ捨てを踏むでしょうか。リャンフェイは少し違う、不意を打つということだ。地難から中継、すべての道を見張れ。かわいい。
1: は、
0: 山田司令官殿は俺を法廷に送らなかった。今から俺は貴様の上司ではない。
2: 所長、
0: 必ずリャンフェイを捕らえろ。貴様らを信じている。

0: 老规矩，先赊账。
1: 梁丽，您还在济南城呢？啊？鬼子在倒抓你呢！
2: 怎么着？你想抓我呀？
3: 你给我十个胆，我也不敢。
2: 哎，鬼子晋升围剿武工队这事儿知道吗？
3: 知道啊，鬼子这回是动真格的了。
2: 知道为什么？
3: 你还问我？还不是因为您把那个鬼子的密码专家给杀了，这事儿也就是您干得成的。
2: 带上来抓我啊！带上来抓我，给你个功。
3: 不是您等等，我没弄明白。那个您不是玩我吧？
2: 玩你什么？你只要让鬼子知道我人在济南就行了。
3: 真的？
2: 真的。
3: 什么时候？
2: 现在呀、喊
3: 喊什么？
2: 抓梁飞呀、
3: 抓梁飞呀、大点声！抓梁飞呀、抓梁飞呀、抓梁飞呀、
4: 快走！怎么了？
3: 抓梁飞
4: 啊！
3: 在哪儿？
4: 那儿！
3: 快！
4: 跟我走！快快！抓梁飞！快！快快快！抓梁飞！
3: 快点！快点！快点！快点！快！
5: 梁飞一人に我々の重要人材が殺されている。しかもいとも簡単にだ。小野をはじめ商業界に田村と続き我が軍営まで攻撃してきた。今日正午奴はまた駅に現れた。奴が好き勝手移動するのを許し、何が大日本帝国統治下の地位なんだ。貴様ら臆面なく大日本帝国軍人と言えるのか。申し渡す。情報部署長河野は免職、河合一郎が後任。
6: はい。
5: 今後は梁平に対し最警戒を敷く。何としてでも奴を殺せ。
6: はい。
5: G 南駅に現れたとは移動が目的だ。重慶遠征の各所は警備強化だ。
6: はい、はい、すでに指示を出しております。
5: あとは三浦将軍に連絡、武功隊へは深入りするな。山間部では奴らは手強いからな。諸君、田村の死が我々に与えた被害は甚大だ。耳目を取られたも同じと言える。敵三部隊を包囲しているとはいえ一気に片付けるわけにはいかず、敵の増長もひっきりなしにやってくるのが現状だ。

0: 那就是邢广义了，
1: 局座。目前来看，我们怀疑邢广义不是没有道理的。
0: 可这件事情一直他在查呀。难道是贼喊捉贼吗？
1: 局座，恕我直言，我觉得这也是一种策略。
0: 有没有证据啊？你没有证据，光靠猜测去定罪，那是不行的。邢广义身居高位，拿不住他，我们反受其害。
2: 学者明白怎么做了，肯定会神不知鬼不觉。
0: 调查的同时，绝不能让这个人破坏我们下一次的行动。
2: 是。
3: 小舅，
4: 今は所長ではない。
5: 貴様が上司だ。ボービー・ルーツ。
3: はい、よろしくお願いします。
4: 山田司令官から何か指示があったか。
3: 司令官はすぐに両兵を殺せと、それと前線の情報部隊についてすごく悩んでいました。
4: ならばここか前線かだ。突破できるならば奴らの増援部隊に目をつけるか。
3: 増援部隊ですか。
4: ああ、編成をしていても中身はバラバラだ。反抗する者を引っ込めば全てが崩れる。
3: おっしゃる通りです。私は河野さんにこのまま情報所にいてもらいたい。
4: わしをついたら。
3: いえ、あなたは満州から今まで最も優秀な情報所の責任者でした。しばらく来ないでください。
4: そんなことはどうでもいい。今の俺の頭の中は奴を始末する。
3: 所長、心配しないでください。私はあなたを見捨てたりしません。
4: 独房にいる間な、いろんなことを考えたよ。シャファンの判断はランフェイゴを捕まえるまでに全て正しかった。
5: 気づいていたか。
3: 私は本当にわからないんです。彼女はいつあれほどのものを習得していたのか。本当に優秀な情報員です。
4: デフリアンフェイ、日西洋他的班主。

0: スリー当事者班がこの人物の情報を集めております。
1: シャーファーは他に何か言ってなかったか。
0: 新53軍軍長テン・カエルです。
1: テン・ジャーウェイ元祖無駄つながら新たな53軍は北西の部隊を結合。金もなく武装もなくその上陣地もない。蒋介石はこの軍を引き出し我々に機会を与えた。悪くない。ここから手を出そう。ほら見ろ、新53軍は中国軍の結合部だ。
2: この部隊を引き込めば奴らの作戦は崩壊をする。
3: 何か策はありますか。
4: 直接行って会ってくれ。
1: いい条件を与えてやる。ちょっくら行ってくるわ。
4: 天井です。
3: なぜ所長がいるんですか。大変危険です。
1: このテンジャーウェイとて軍の王者こちらに引っ込むなら、それなりの態度を示さないとな。それに俺は失態をしている。帝国に尽力申す。
0: はい、わかりました。
1: それとリャンフェイのこと何か言ってなかったか。
0: 今のところ何もありません。
1: そっか、そろそろ中継に着く頃だな。
0: 河合だ。
5: 河合社長、報告いたします。テンジャーウェイはすでに軍部へ出発しました。
0: わかった、その件は所長に託す。君は所長と話したまえ。
1: 誰だ。
0: シャオハイです。
1: はい、
5: テンジャーウェイはすでに出発。遂行人員は少ないようです。取り押さえますか。
1: ブービー、我会自己去看一看的。シャファー、你也不要轻举妄动啊。
5: はい。

0: はい、
1: 河野渉所長ですか。
0: うん、河野だ。
1: 国民党20名ほどが今日の午後陸南道路で襲撃会を襲撃する。
0: どうしました？
2: 小芳在电话里的姓名我很熟悉。
3: 何を言ってるんですか？
2: 確信はない。

0: 处长，您找我。嗯，刚才给我看了你搜集的中国部队的资料，做得很出色。多谢处长夸奖，有机会我一定多多学习。小芳，那一起坐坐吗？
1: 非常乐意。我们那边的官员正在珍惜樱花开花的时节，红的、白的、粉的、山下、山雨云覆盖在树下，木の下で詩を読み、歌を歌い、愛を語り合っている。 桜、桜、弥生の空は。若い男女は木の下を、夜になってもそこを離れない。いつまでも愛を語り合う。

0: 仗打完了，末日也就到了。为了咱们的利益，我劝寇军长离开蒋介石，共谋大业。
1: 好了，小秋，天将会に対し、ことがうまく進むように。まずは七つ八つの軍、師、団長に連絡を取った。すべてが滞りなく進み、成功の暁を待っている。

0: します。俺の不義語はこたたられた。
1: 何？誰やってんの？
0: お、八六君は適当に飛ばそう。
1: すぐたる暇て。手寿司をつかめ。
2: はい。はい